syafa'atah wa yarju minallahi rahmatah wa rahmatah. Allahumma bi hurmati hadha nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala man hadhil qawim, ij'alna min khiyari ummatih wasturna bidayni hurmatih wahshurna gadan fi zumratih wasdami rasinatana fi malhi wa nusratih wa ahina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atih wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna jannata fa innahu awwalu man yadkhulha wa ansilna ma'ahu fi qusurha warhamna yawma yash'uru al-khalaiq fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa taj'alna min al-ghafirin anka wa la anhu qad rasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha rahatan illa ghasalta bima'i tawbati dhunuba wa satarta bi ridai al-maghfirati عيوبه. اللهم إن كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه